Við hørðu tríja satsen úr symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky og það voru Berliner Philharmonikernir under løsla av Herbert von Karajan som spalt. Og við hørðu eitt lyti klaverstikki at sætt tja Tchaikovsky. Arren við færa yfir til hinn komponisten som æsni hei føringar der kjenda mig. Það veru Mami Shikimori som fyrir að spela sattastikki úr samlingsinni 12 stikki opus 4 og hetta hefur høyti sangur utan orð.

0: klockan är 8.
1: Nutja landstyri i Farjun hefur onga atlan at brøyta refsetiltøkjene mot tveimund russiskun reier og jun, hovas tvær flokkar som nu i landstyrnum voru i mot tveimund ta tei komo. Det skriver Intrafish som spurte landstyri. Landstyri atlar helter ikkje a strika under refsetiltøk mot Russlandet. Intrafish spurte eisne om fiskevei sottmalen vi Russland helter fram, men tog spurningstun sverar landstyri ikkje. Utan rydges og fiskemalarai hever svære Intrafish vid teltepostet, og sier seg ikke hava flere vimerskingar uløtene. Intrafish hever i nekvar vikur rønt av Finjelandstyrja svære imsund spurningun. Ein spurningur om trygdarvåan, ein annar kvarjar futjarli og avleinganar vera fyrir fyrjar om fiskevei avtalan verur søkt opp. Nek mal raskrande fyrir tingfunden sætna parsten, 12 mal rom, 4 trijovidgerer og 8 ærovidgerer. Medlen anna onnurvidger om uppskoti at geva loivi a sjóta grakas og brandgas. Og uppskoti om at loven om djóra velfyr ikkje skal omfæta grindadrab, skal eisene hava ærovidger ui det. Nu det 4 tingfunder og asetter a vera ui nasto viko. Sjómannafelagi í Íslandi hefur aftur sent M-skipun og ferjuskip Versfalls höttan. Fast ikkje semja nýggjan sáttmála fyrir døvra tøy mánadeginn 25. maí, verur Versfall fyrir skipinu Brúarfoss, Dettifoss og Selfoss. Þeir sigla öll til ferja. Og ikkje verur sagt í frábúaninni Versfall hvussu leingi Versfall verur. Sjómannafelagi búa í eisini frá Versfalli að vera frá 12. til 15. apríl, men það var aflýst. Sjætna samræðingarnar Danmark færa í pásu í dag, og en samræðingarnar kunnu halda fram, skulle parstanir rokna upp af fleiri politisk uppskot. Það skrifar formæðurinn í vinstraflokkinum Troels Lund Poulsen á Instagram. Han fekk 8. maí frá konji líti upp í hendi að skipa stjötn eftir að forsætisráðherra Mette Frederiksen í socialdemokratiska flokkinum gaf skarfin yfir. Hon í tá í 45 dagar rönt að skipa stjötn. Troels Lund Poulsen skriver at allir flokkar vita at samræðingarnar trublar, men vit arbeida í hægsta gíri og vit gera okkara besta, skriver han. Hetta umfæri av samræðingarfundun byrja í frugjadegin við Danmarksdemokraternun og Liberal Allianse. Seinastu flokkur som hefur verið tja Troels Lund Poulsen til samræðingar moderatanir. Moderatanir Jóltu Lund Poulsen að taka við som kanningarlægari eftir virkandi forsætisráðherra Mette Frederiksen. Flokkurinn gav eisne Lund Poulsen 14. frest. Samba Ritzau var mellom annars størst fyrir viljanum tja vinstravonsnum að færa undir búskaparlegar nýskipanir og það fekk Lars Løkke Rasmussen að pæka á Troels Lund Poulsen som konglian kanningarlægara. Hetta gav formannum í vinstra meir lúta í fólkatingsnum að gera eina konglia kanning. Höstdegin segir Troels Lund Poulsen at han fyrir ikkje að samrås við socialistiska fólkaflokkin, alternativi og endarlistan. En ikkje greitt nær hinuflokkanir vera kallaðir til nýggjan fund. Stjörnarsamræðingarnar eftir fólkatingsvali í mars hafa longu sett met í Danmark, fyrir að meti ver frá 2022, tóð að tók 42 dagar hjá Mette Frederiksen að skipa nýggja stjörn. Ein jarðskjálfti som var 5,2 í styrki rakti í dag Guangxi ökju í Kína. Tvei fólk hafa lætt lúf og meir en 6.000 fólk í búinnum Lisjú flutt úr ökjunum. 13 bygningar repaðir í ökjunum, skrifar almenna kinesiska tøyndastofan CCTV. Nú skal kannast jarðbreiðarkerfi hefur fengið skýja á skjálftanum, men samskiftis og orkulinjur virka som vanligt í ökjunum og það gera vatn- og gasvætingin eisine. Så det vever vannar, lyte låt estan med en 5 meter om sekunde, holdskudja eller skudja, sølglottar og okkurst ele. Sætna parsten låt og frukslåt av landsendinget 3-8, holdskudja eller skudja og okkurst ele, og i støvun kanska mjørstje, hiten 6-8 sti, nei 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden opp i fruskan vind opp i struk av landsendinget 8-13, skudja og ele vever, hiten i morgen eller i natt 6-11 sti.

Not Gonna Cry var fyrsta lei við að spalta av The After Party, nútju útgávunni tja svensku Lykke Li. Við skulu høyra enn eitt lei av þessi satt í útgávu hennara og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Júli kvöld ætla ég á nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég vertug frú tja daginn 8. mai. Vi tar då æsni röddina að Dilja som vær gestasangare að Júli kvöld. Vi skulle høre enn ætla æfis 36. útgáfunni tja Bubba. Her kemur ein halsam til kvinnina, allar systir mi.

Allar systir mínar ætla að nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. mai. Tríu og sænasta sankurinn við spela efis 36. útgáfunni tja Bubba ein tal.

0: Hadda versandi Jumbo Lero, eina lechina leið til rættus.
1: Hadda er spika hamrandu fótt við skal sjá ta sjálvur. Hetta sangrin grús.